Najviše dnevne temperature će se kretati između 29 i 34 stepena na jugu Bosne i Hercegovine do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

E, kaže Dino Merlin, zbog tebe, a u nastavku ćemo slušati i Zdravka Čolića koji kaže zbog tebe i Dadu Glišića također kaže zbog tebe. No, prije toga, prije podne u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno, na sjeverozapadu Bosne su zabilježeni pljuskovi. Kada je u pitanju cjelodnevna prognoza, danas će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom, a kada je u pitanju temperatura od 29 do 35 na jugu do 38 stepeni. U Ukrajini je već bilo nevremena, tako kažu meteorolozi. Očekujemo, eto, kišu i u Sarajevu. Nadamo se da će biti, kažu meteorolozi, danas temperatura do 30 stepeni. Evo, ima dosta oblaka, ima vjetra. Eto, nadamo se iskreno da će da bude i kiše. Sutra umjereno oblačno, 31 stepen, u ponedjeljak 32, utorak 30. Dakle, ukoliko danas padne malo kiše, bit će dobro, obzirom da se ne najavljuje kiša za naredne dane. Zdravko Čolić, zbog tebe, nakon toga i Dado Glišić isto kaže.

septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća.